Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide da.

Kaže, ostani samo tu uz mene, ostani, ja pak neću ostati uz vas sada više, ali u dobrim željama za vaš radni dan. Ostajem svakako, ali mikrofon će preuzeti uskoro neko novi, svjež, odnosno naš Miljenko koji će doći od 10 sati. Vi ostanite uz Radio Osijek. Čujemo se, pozdrav od moje malenkosti Vanje Hrvoja, Karlo Poljak Bajica ostaje za tonskim stolom i čujemo se jedan dan. Bok!

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat. Prednost pušta, kuvat ručak. Sve

0: Hvala. Hvala, to je bilo za Mimi. A sada još nekoliko pitanja za ljubimce. Čije ljubimce, tvoje ili moje?
1: Ne.
0: Za moje ljubimce.
1: Vi ste ljubimac.
0: A ja sam?
1: Da. Evo jedno od pitanja isto. Kakva je razlika između miksala i djevice?
0: Pa, miksal ostaje uvijek miksal.
1: Jedna ženskica pita šta da radi jer njezin muž ne voli da ona nosi crno donje rublje.
0: Pa neka ga češće pere. Recite meni vi ovako, šta je to zeleno u crvenom juri 150 na sat? To vam je žaba u žmigavcu. A i sad na kraju već nam i studija daje znakove. Još jedna pjesmica koju smo snimili na ploči, a zove se Španja. Tamo sam sreo jednu divnu crnu djevojku, imala je crnu kosu, crne oči, crne zube, crne nokte. Sva je bila crna. No da vidimo šta se događalo u Toledu.